коли є алкоголь на топ, на галатекал, галатекал тихт, пуха, кіопере, полінарокал, я сахте рок, толмай мідопле вантаде.